Dhe kene të apët të ta Rose, flinke ma Bruno Mars në zgurmër forësi I a wahda me diskjeli, etjen se ma u hafna, what të turli, u parisa a debi, hblesem ta The Romantic. And the winner is... Win! With play! Uat në kemë dhe në kompetisioni shdita për qanës të jenë të tërba hëta unë lë par biljeti alam fënëment të normali, eti tëlla men after two, hajkuna ti gjëgjoha pa isë në Hatcliff del Campo. Avenement që hajkuna disir Gjoa il Gzira Auqia e me Fil Vajnjard Flerba Talulju inti ande këtë qanës letër bëh par biljetë importante lë seguina matul il gjurnata kolla e zatë të shëntisma il kjutu mesish të batin në fu 99 000 897 il kelma win good luck bira